0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بلشنندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز. به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود. خوشحال میشیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان، با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و رنگ پروگرام رنگارنگتر از اینه که هست درست کنید. امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین. و پیش از این که رنا جان خودش بگه، ما از خودش پرسان میکنم رنا جان وقتی شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشی گران اوریدونکو، او از موږ نن نه خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی. زما هفته ډیره ښه خصوصا اوس د هفتې پوښتنه وکړله.

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثل که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. و ای خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بچه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخی استک، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله، او درنو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جانی ویلی، مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ څه هغه وخت افغانستان خپلواک او زما په نظر او فیلان هیت زما په نظر خود خپلواک نه ده، د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خویا وقت کل سندر کیک ده او د استاد مددی پرکه
0: درست است. لیبه زوهره ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutige Thema erwähnt und bleiben Sie dran. Wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک.
1: رنا جان شما خودت گفتی، شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری.
0: خیر اسم را تو بگو.
1: بسیار گفتنی داری، پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنی های تو را بشنویم. مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی ما چند روز پیش در قطار ترین شیشته بودم، یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی. از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم.
0: الهام جان ما خود شیر به نامه ما شیر ور تو ایلی نو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اقا چی شایست از ما پزرر که و په دو لینو که مصرف در افغانستان در خپلواکی دور از لپاره لیکلای ده. پلسگون و ملتون را تناست داخ و زندان دی. پلسگون و ملتون را تناست داخ و زندان دی. ز بیواک یو قیدیم و یا زد سنگ خپلواک شم.
1: چقدر مقبول؟
0: نو مخ که ما اصلا در فیسبوک به صفحه که دا سوال هم در خپلو اوریدون کنه کرده و تاسه چه فکر کوئی؟ افغانستان خوب نولس و نولسم کال که ده مرحوم امان الله خان لانده آزاد است و خپلواک است، منتا فعلا افغانستان ده آزادی نه دیر لره پاته ده، بلکه که پا مونگ بانده دیره بعد هم لگی که حتی ده غلامی نوم ورکوله ایسه، چون یو مملکت سی هیتیاج سی حقا غلام ده.
1: بله
0: همونگه احتیاجی استو
1: و همی است که محتاجی که تو میگی، ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم. خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه، حتی تکی که ما مثلا افغانستانی که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم، او را هم هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم کار کنیم.
0: متاسفانه مونگ تای امکانات
1: و استفاده نیم، ما استفاده از این نکدیم. از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما، از بودن از اونا ما استفاده نکدیم. فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد ازی که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم، میزنیم سر گردن خودم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمی کنیم. خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سی روزی که هست تک با استفاده کن از امی وقت از امی خارجی استفاده کن، کشورت آباد کن، که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما به پای خود استاد شویم، او وقت میتونیم کس را بیرون کنیم. در این حالت ما محتاج هستیم، اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین. بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم.
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا سه مونگ زور پا دوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره. منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي، نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو، سر لننه کینو درس و یو تعلیم ځان ورسو.
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم مګیره بیرون کنیم، امی عالمی خارجی هم که رفتن چرا؟ به خاطر که وقتی که میاین 10 سال هستن، خب اینا خودشون هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بتن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین، این کشور چی آباد شد چیزی شد. وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه، مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین.
0: او طرقه وقت پوره نو افغانستان بته کرده کوی؟
1: افغانستان همیستک، من میره میگم که از امی وقت امی وقت افغانستان پس دوباره تک تک استک، صبر از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن. وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم.
0: نه بیا خود توبکداران ستا یا بل سر جنگی یا بل خوری
1: بیا همه
0: خرک همه
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم، ما ضرورت داریم، از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم. فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است، این تاجک است، این هزاره است، این کجایی است، یا به جیب خود فکر کنیم. حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین، اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین.
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین. غلط نفر پلاسک ورزی اگه دست نفر پلاسک نورزی سه چلور پیسی زانده که یک دیو اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسه خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده
1: امیدم میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلحاظا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شوند
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمای مقدر پیسون امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته راوړی خپل زده کړې وکړی او خیار سی خپل ځوانت ته سی خپل ځوانت په خپل لاس کې ونیسی حتی حداقل دا خپل فامیل هم سی مړ کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا لپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډیره یو وخت خبر ده همدغه ته باید از زمونږ لومړی کوشش هم داده سی اول خود جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټول خبرو نه لاس ونیسی دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تلار سه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که
1: راست میگیرن آجان حالی که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگاه تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پهنتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارین که شانه و شانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه بشانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانن دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا بمیال جنگ از جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذارین که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلحاظا آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم په پښتو زبه کړه او هم په دری زبه او ډیر کله خنده او ډیر امیدواره خواننده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنایم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وخت لگیم

0: واو.
1: بدستی گفت امو جمله‌ای که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم، چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنن؟
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم زم حیرانه ایم هم دیده اقام حیران دا وزم حیرانه ایم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم. پس قدم اول است وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه، مخصوصا هموطن ما که باشه، پیش رو روبرو شویم. او هم بیان قدم اول صلح است.
0: راستی او پدی جای که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولی گه یا دی ایمیل طریقه یا هم زمونگ دی فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست هماواز ات رادیو دارمشتاد نقطه دی ای و یا نام گروپی که هست، گروپ ما نامش هماواز است در فیسبوک. خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما است و شما تنها میتونین این پروگرام رنگارنگ بسازید.
0: در رنگارنگ نیوه خبر را پیاد سوله مونگا خویلی و سر رنگارنگ لپاره مونگا همیشه یوه خارجی سندره هم کدو. نو دنن خارجی سندره کومه سندره ده؟
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم که اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیسگود. پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم.
0: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره.
0: خدا به خارجی خواندن که نیستابه او، چون آوازخانه سندرغار افغان
1: ده، زبان فرق نمی کنه. خدا به زبان خارجی
0: نه ماله داره. نه چون دا خارجی خواندن نده، چون سندره سندرغار افغان ده. یو بل خارجی سندره ما را وره
1: درست است. پس بگذاره نوال ای را بشنایم، بعد از او آهنگ دیگه بشنایم.

0: شنوندگان عزیزم، یال بر رنا جان گفتم، گفتم وقت چقدر زود تیر شد، نه 15 دقیقه تقریبا، 17 دقیقه 18 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدای کنم. رنا جان میگه نه من نمیخوام برم، بقدر خوشش آمده
1: من که دیر کم وقت را کرای فکر نکنی از منگه وقت کم نه؟
0: بله، با دوستان، اصلا با شما دوستان، با ای که با ای فکره که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از ای هم صحبتی
1: او هم دوست منگه پدی خبری کولی دی وقت که سندر منگه ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جان دی راژیو تا چنگ راغ لیل او څه فکر کوي سه ولی دا راژیو ارتا یا خوند ورکی یا د چی لپاره دادل تا ده ولی دلتا ناسته
0: صبر کده ها
1: چه دقیقه صبر کدی څنګه دلتا ناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم چه جواب دادم
1: جواب را که ماتم منتها یو خبری په جواب کې واس همدا سمونگا یو آلمانی راژیو که حداقل که ده هفته دو ساعت هم ده سمونگا ده دو ساعتو لپاره دلتا رازو او ده افغانستان خبری کو ده افغانستان سندری گدو ده افغان یا افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سپ خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې راډیو چلنه ای او د افغانستان سندری اوری د افغانانو خبری اوری د افغانستان خبری اوری دا هم یو لوی خبر ده نو دې خبرې ز ډیره خوشاله کړم
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان ما ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شو گفتم میشه دیگه
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا نو بعدی شو اینجا میشینی با ما با دوستان از او هم تشکری میکنیم ما همگی ما به عنوان از طرف دوستام از خودت تشکری میکنم و همین فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم کاری که میکنیم میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون
0: د
1: رادیو دارمشتات خبر داده ستنا په دارمشتات کې اورید لایسه او یا هم د انټرنیټ له طریقې نو که هر څومره ډیرو خارونه کې مونږ وکولای سو یا خبرونه ولرو نو دا به ډیره ښه سي
0: قدم اول ورداشتیم قدم های دیگه هم انشاءالله خواهن آمد
1: خیر الهام جان تو خو ماته ګوري ساعت هم د 15 د اتونه تیری دی
0: بله.
1: 15 دقیقه وقت لرو او د اصلا په هغه وخت کې سندره گلو کنه نو تماته یو رقم گوری زبا خدای پامانی
0: وکم بزرواله باید با من خدایی هم رایش
1: اول پا پختو نو درن آوریدون که دا وزمونگ ننه نیخ براون الهام جانه

0: امیدوار هستیم که بنام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شد.
1: انشالله درن آردین کن و تا سپا خدای پاک سپارم تر راتلون که هفته پوره در خدای پامن.
0: بله شنوندگان عزیز، هفته خوش برتان میخوایم. تا هفته دیگه هم آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، ایمیل آدرس ما است hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم‌آواز. به خداوند بزرگ می سپارم تانه تا هفته بعد.
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hamawaz über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hamawaz ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt mit der Sendung The Magic Flight.
1: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
0: Ja.
1: Schönen Abend noch.

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز و پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود. خوشحال میشیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان، با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و این پروگرام رنگارنگ‌تر از اینی که هست درست کنید. امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین. و پیش از این که رنا جان خودش بگه، من از خودش پرسان میکنم، رنا جان هفته شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشی گران اوریدونکو، او زما نننی خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی. زما هفته ډیره ښه خصوصا اوس د هفته پښتنه وکړله

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا
2: دعوتن و زنده

0: برای شنوندگان عزیز، مثلی که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدونن که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. با این خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بلکه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخی استک، باز ما براتون میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله. اودرنو اوریدونکو، لکه څنګه چې الهام جان ویلې، موږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې هغه وخت افغانستان خپلواک و زما په نظر او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده، د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خویا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Prakke.
0: Das ist das. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutiges Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.